men i mål lang i veiligheten. Når vøys i vass i du i hopp med i mei bøyts linne og tok den frølige dreibet su og vi så mei veilig stutz fällt mir auf einmal ein, wenn ihr mal im Himmel kommt,

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

0: gerne træner in mein Bier. Gerne træner, træner, træner in mein Bier. Oh, gerne træner in mein Bier. Gerne træner in mein Bier. Gerne træner, træner, træner in mein Bier. Ein Trainer. Ein Trainer in mein Bier. In mein Bier.
1: Reggie, Diouf.

sur en Navi. Det skal så fin. Må gi øy for ei, hvornår må vi. Må må snemme lang, ufte karre sure. Hun findet sikker ansat.

det er net via mus. Men I vis, hvad så vil det, det dog er, hvad så går. Det de sager, hvad så den kønst hører, hvad så morgen.